0: Sotene sinrukura. Ihali ila isuli huwe ni Jafeti Fremu. Mulipa aholila mutugumano uwanjirirua osoma majuiji inavetuma procuradore ae provincia Yoniasa. Wawotene asomi hiwa majuiji okwana miloko miraru uwera alesuweleke uluma miyahasi hima sa oisamareluwa itusotene sinrukura. Omapacheroni mono ola onera ulumeke sa oisamareluwa itusotene sinrukura onhala otiperiwa ma provincia Soniasa o Cap Delgado ni Wampula. Mutokwene ole osweli hawera ni miruku ia onerilu wera miahasi hima sa uuhiwa miriwoho velilua uhiviwa asinamnama woikala ntitimiho otibiwa maluku amikotini uoitariwa malamulo ammosamiki wera sa kubiweke ulumwa. Mtukumano ola Lucas Kirimu procurador ni Ana Rafael Juiza ahima wera ashuti huwa nene sini mulumelo miahasi hima sa oisamarilo itusotene sinirukurera. Governatora ay provincia Yoniasa oromiliha wera mitenko sa mikukuta sinhala ofukua wakala wera to makura anofukua baduniani. Hali elani suweli huwa nukihu amteko Januari Eduardo.
1: Governo ay provincia Yoniasa oni somela ovukula mutenko onlivi wa ikaro sinatesha tu vamisewe sohia na hiena sa ya provinsi Yoniasa siri nenesene. Ni miruku ia unasasi wa wera musuruku onlivi wa ikaro oliganleke ni Mikaelo Samsewe ovukulioka musuruku onlivi wa na tu aniwela ikaro. Governadora ay provinsi Yoniasa Judith Masengere uruma masuala na mararu una nolishinga uovariwa muteko wosomeliwa Mikalilo sovu kuliwa mutenko sinliviwa ikaro ni makula e provinsi ya Yoniasa. Mutokwene ole onhima wera onkilivari hamteko vamosa nikuru na tu anetiha ikaro sowa tesha tu e provinsi ya Yoniasa wawera e ikalike wotanyira mikali sowa nkera msuruko ya libihaka tu aniwela ikaro. Mutokwene ole ndelo ovikila wera sihana silipiheri waka miteko suwa wehaweha tu anetiha ikaro sinatesha tu ni makula ni ala anankera msuruku onlivihi wa atu.
0: Unenarasa wa misewe otiriti o mafago provinsi Yoniasa ono jeliha otumihiwa itu singwela molimini so hiyana hiyana. Hali ila enawi hira wera otiritu o mafago heokoleleke otuli etu enatukurumiha astokwene apoma mwadisiritu ele. Mutano otiritu ele yowuriha msuruku okona 66 milioni ni 512,000 medikaj ongwela watumihiwani muhakwa ni itu sikina singwela mwalimini. Memara ela epoma ya distritu yo mafago mpanyini ya evarihaka mteko ni mialano sikina sohia na hiena sa muhaku wariliwaka orahiriwa misewe senoche liha wera zitumiweke itu singwela mwalimini waisu liha musuruku omvariliwa mteko. Mutoko ene amalano weha sa miteko salimu distritu yo mafago Janito Barbosa ohima wera epoma enerivari haka miteko sotene laka wera atu ehitumike sotene singwela mwalimini. Alupa ya kenile musuruku nitunua fundu desenvolvimento ekonomiko distritu yo ngaoma anihima wera musuruku ola nika vihira roha mholo miteko sa utuma socha singwela mwalimini. Waholo veleliwa musuruku ola nonia wera atu antuma socha singwela mwalimini hanjira ya distritu yongaoma. Memara ela distritu yongaoma yotumi haituna sokona 800 sa socha so hiya na hiyana waseya okana na kuo ampanda o hiya na hiyana ni waweri wa msuru kukona 18 milioni kwa metikale. Mutokwene amwala nongweha sa miteku salimu distritu yongaoma Salomau Ali ohima wera weriliwaka wera atu ehoneke utumi haitu singwela mwalimini manjibara rohaka o Malawi mbarihu wa mteko perirua anamaliba uwera ekareki o witirimiha esuwelaka uihiera. Mtoko ini ole osuweli hato wera na veto mbarihu wa mteko perirua anamaliba uwere hitumi heke itusotene singwela mwalimini. Ihali mwakuna ushara mshishirono sarsa ya olelova sasoli mpanyo suma nimiyo Fernando Damash. Ala ahuma.

0: Ke ihalo likana Halima. Ke ihalo kwa Abrahim.
1: Ana, makawasha niyo kanitawa siso.
0: Kwa Halima, mahikubati na unla vancheno.
1: Masukaleke wiro wa robo reiwa.
0: Nari,
1: oha mora tene. Ana, owo kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimbarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
2: Mone,
1: awamala unla. Unonana. Yura noni munkeliwa pahe ninyo. Vantune apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
0: Halima, miyongkiri no kati ni tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masikuokana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Nakala mure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wani solulu wana ni lembaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiya wewunda, numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
0: Tani twahimpage la yeyo umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no sivili wa ni manyon ni mukali otepa shote ili wa murima. O wiru no mela no nini mbaha mukali lo wamiholo wa waria.
4: O sivila shia mana kusianti. Mosula wera e radio Mosambiki. Eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea o radio Mosambiki. Mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi uwa kuvea marotanyu. Vamutenko woku ya shaa. Munomo na nakosu anyo, atukuwa kawawa kuvea. Matuna suwe na mapakilo, mutokunye urami. 87-89-97-12-7.
5: Elati radio Mosambiki, misori o provincia. Yoni asa ni ulela marota hu no radio Mosambiki. Wano, nisome mutenke musa na kinelea hu no radio Mosambiki. Radio Mosambiki, misori o provincia. Yoni asa, enaso eliha atu otene. Wera yohule nleka yowi yilipi heke yale ari arati mpua mwa e programa ya ngoma zetu e kwa ela yena sheshe ero hiwaka msulu no o radio Mosambiki tivao hela tuliwa ya arati othene wera awe no radio Mosambiki ni njipona ya ntuna ya yowi akale wilipi ha ni apake mpanta mu e programa eyo. Wahima wera, laka na nuwile piha. Mutekula wile piha, ayu umpaki wa noraji Mosambiki, shashasha usekretaria. Mu emara sa muteko. Ulawari mutenka na kalila hu noraji Mosambiki, va netela hu 5 horas ni 37 minutos, emara tia Mosambiki. Pake ya himare la ni nrumila yowi mawenya ni mnisa vakani vakani mwire heraka wera mawari heke mitakoso hiyana hiyana wakala wera kuwa mungela anyu asintamwene maratiela yowi wera mutuna kala okesa kwesa fate vao wera nankala manu nasweli wa yowi akala nkala ho manu watu nkala ntoku rota miwa Hello, Panay. Hello, Bamsa. Bamita ko sa mga sa radio. Siguro, 38 minutos de Marathi a Mozambique.

Ayo yane ne hengu henguleli uro maito opiha mwasike ya winyu himaratiela lupanae yo venya yui mamusana bari amite koso hiena hiena ela kwa hula yo musamiki nite rayeho bonona sokilati mashanki o hamala

zambara jino andi nkulira Pepani ya jikulungo kubazi Amuja kululungo kubazi Ampembeche Ansura misozi Anjambiri gasi pantimamu Umpa imani ye kulungo kubazi Imani ye jiji kubazi Bazi zandi kuchawuni chira Danesi ya ilewe ya kulikangana lekangana Ya kungana Ini mwaiti ndekenyen Ini ya kunambu chesiam Bazi nkule imani ya mbuja kulungo aliwa

Yumamu. Ikuzozo oje kwa tindi wele ambuja kulungu. Oje kwa wenda ambuja kulungu. Kuria ye. Atumuri chile mbuji manja. Ambuja kulungu. Atutondo ya kupote kamu. Ambuja kulungu. Atupe machiri kwa basimu. Na kuwenda chila kumenya nisya. Kwa kuzoza kweze chitukukwa. Asalamu wa sabayi ya hii. Lirijino. Ijuma.

0: 8 horas y 47 minutos. Y ahí, cañina que la corren, coquimba Mario de Lina, Sambarirón, de un colón de Cajibo Careca. Cuene cayutamani, Malón.
1: Sano, na ikupa shele hiyo, ya kutena nyashibiri nyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano, manisijua wapaa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia yine? Msaadi siri?
1: Elu, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa mosipano.
2: Bazi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi. Soe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuti yako kukuya katema kukula mwane sejo. Akumpapa nekabili katatu, na mbonga nekazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu, wala adileleyo. Na mbone, kanimbila gaizi ene, na mbona ya namati, basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetupa mutipano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimwana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yuetu.
1: Mkuyona. Kutipudi ungu la wana wini.
2: Gawa. Ya kwa dingu la chifuzi yuwa. Sano imba zile.
3: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani laga miyari nila na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudye magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Nitaari ukikuja uleje!
4: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mojangu!
3: Ana! Tugongo ishinia yurani ya kudila nyo!
4: Halima, pana ndaiji na jaku dilaga weleo nyonyo.
3: Hei, na mbutu ina jaku tini jaku eterana.
4: Ndaga, ajonjile nnove.
3: Ana, yule kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
4: Amialele
3: ukulola ana ayura ni bari ya kunrahaga mwejo ivurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
4: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
3: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo
4: nambo unengu etemarengo gejini gatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbani ngue, kumbula wakunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tete ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katema kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kulotia kutaka ichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni nkuruwa akana mazuka nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anarano nilea kumameri gapa mzibano
1: ngawa ya ila vizinya tudipano pano nambo ii sano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni habi yele ya kutile mezu kunyumba jenu anarano nilea shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwa mezu gambone gamu mpope nga ninyi manya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio chapo majanchi lambo chachapao akumbole shekuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nope nope azozile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi uja kumandimba
0: iye nga naimanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shiwanja chibalakani ni bo majanchi lambo cha Japan jaika yusupe yu pakulashira kuti vandu wa jinji amwaji mezi gambone amunom provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa vandu wosupe akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka ileyo pangu ite mezi gami pope kunyumba sanu jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanache wangu kakuchile wakwa wala kuchikola
0: hii anu mbika ni shiri ya pizinya nalu la ganso vile unijua ungaza kamezi go kunyumba anande ndike uti
1: ya angaza uti ya mwavi zinya ngambi kwa wala pa kampani ya kulonzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shiri yoso peyeni so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gamala hivi wa nduwa panangu pangu shatande kumwa mezi gambone gamu mpove

0: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, mwara kuvesta na dogo tala. Aurimbe umishe dogo tala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kuchakanga mushire kunondera mwana shidu wangu. Tukuluadi kanope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina adigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
2: Gabineti cha kumbata kurupusao, cha kumiasa.
1: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Cabena 84 98 27 66 7.

0: kwangu vakwangu nje mushe mutakana zvale zvindu ya ukoto
1: anengera kuti ngusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: niele kuyavanya velewo
1: anifa
0: vane imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete mieri kina ndipe kuti kangana nijwetu
1: nambwa anifa kanditulangata kuti ndechie kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nimajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwa akuleje chinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyachipitinyo
1: ha niyave
0: sano mwana chijwa pakwete mieri zvana umo akumpa yakuria mitundu jine namanga kune kazi yakonga
1: yakuria nini usadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mplaganyizo gozi nine tukwete pamuzi pano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngava basi zvoni navike navizinyu achitege kuti kwava kwekulia kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone nganimbelaga izi yene nambona yana mati basi tutendijeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nichitundu mwaibali chindu ya mtundu welewo ine yanganitokolayo tukachenga nenachijetu pamuti pano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende yakuti mwana kwetu joejwa kula chinene joejwa lunguna ijoejwa kudimbangana pelaga joachipiziyo yetu
0: Mkuiona, kutikuti yungu lakwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifizinyo wapa, sano ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngawa ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele une shenaji gale bari mwana shijokura lala mialale muno laju na jingo beja kuralala
4: amialele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrakaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi ndaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shi.

0: Ya, wana she ahoraga kuti nyaima yoti tukwagora. Nihura shigwa kwalire shikunupi ni shinonyelo.
1: Nambone ngwe temarengo genyinyi gatenda panango pa. Kulola lelo na diji nkuteleha.
0: Atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwaluria gya nkutendayo. Kwa rishiri laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagan nobe. Nisha ina mkuomba tili.
0: Kulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni nkuruwa akana mazuga nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anarano nilea kumameri gaba mzivano
1: ngawa ila vizinya tudivano vano nambo sano jinombe tile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni habi ele ya kutile mezu kunyumba jenu anarano tile shirima
1: ngawa ele sano jinongu mwa mezu gambone gamu mpove ngani nyima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio chapo majanchi lambo chacha pao akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami pove nope nope azuzile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shiwanja chibalakani ni bo majanchi lambo cha Japan jaika yusupe yu pakulashira kuti vandu wa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami vope ni shishi
1: gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula niya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka ileyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesile ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanachi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: hano mbika ni shiri ya vizinya nalo la ganso vile unijua ungaza kamezi go kunyumba anande ndige uti
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu kwa na kweko taka nzadi shiri yoto beyeni so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nove pakutani la gama la wiwa nduwa panangu vangu satande kumwa mezi gambone gamu mpove

0: bunne ko ko tigan no gombo ran tama na banchin wa radio Mozambique masawar bachi am uche weyuma chikuma sie ko wantu osopen don ko pikani la radio Mozambique ji chendawim ya kumpela programa ya kaulule ntwe kwa programa ya radio rom tuwe jen kuwe chita ungarondes ya wanachem
1: Ala kwangu.
0: Bwana we.
1: Eh.
0: Wote bwana we.
1: Amariji kwa.
0: Programa jelelo jini uti.
1: Ah, bari ni jela jela ngudi.
0: Ngaba kuti nadiji kwa api, ngati uneja baba ngura kwa kuchoka.
1: Eh.
0: Eh, sano programa jiti kunyumba kuno.
1: Ntende je yashintende yore.
0: Ambida yako na. Wanache wanache wanache adina matabishu.
1: Adile.
0: Adile gakwana?
1: Adile.
0: Kakaula mwadi nganishirie. Mwadi nganishirie kakaula. Majele.
1: Nadi nganishirie yoro.
0: Ninga ngura kwa nesho wangu baba atamijimo kulaga tu hapa.
1: Eh ni yoyo.
0: Kwa na vanesho tu azungu tu.
1: Eh ni yoyo.
0: Vanesho mabwana ngala mamale.
1: Mabwana
0: ile. Ninga ngura kwa nesho wangu nawe jiwe kula jile yale jile yai. Ngura kawali jichinene. Kushikola pacha jajaje kutakata. Na tunjinga tu kwa kweli jichinene pacha kushikola. Ngajenda kwa pazi. Pigane.
1: Uniforme ngaka bana uina atende jama kuchenga
0: uniforme ngura ko utatu utatu sila mwana che ntundu jitatu sila mwana che ntundu jitatu
1: ah niyo
0: eh digongwa kalagaga kushapa yine yine yeje yezitatu
1: niyo yoyo
0: gomare ngo bajo kunkabiria gajojo kunkaudiria ga aje kuilonde ya chenye kwale ya yawana che yayi pokwa pesa tu shikola jo mwana jojo ampeshe reje chenene
1: eh
0: adi mbweshe chenene kunjika dagalansi capacity mula
1: niyo yoyo
0: vigane
1: eh ngupikana
0: eh unanga ngura kwa nesho wangu nokulagariana
1: eh
0: vikane
1: nambi ikane
0: be eh adi kwandu
1: ano ine yeshintende mari ene bashinyi bone bo
0: bashimu jebo eh
1: kurakande endaji
0: eh ishi
1: yidiba
0: yidiba yingwa nosereje kuti tukaterele
1: na bana she unani jo angali yangu iona mari ene bashinyi manyidi lepa kubangania pelepo
0: kushikola makadenu ngaga kubiyo kushikola makadenu ngaga kwa kwani ibuku ya kwani okay
1: pastor yonombe anyaria nono ria ria banewo jineje jikutenda makututuri kampeleka kubabukana
0: nyen kajaze nyen kajaze na weni ashiloleje pastor jawo jetandi je kukutishe kajari jelejo karori jine
1: bari ama ne shingaru
0: makobili aka
1: chinyale kunzika
0: ne makobili kanu ya pastor jenyuma
1: chingaru mili
0: piken
1: eh
0: ucho kamedia kulondria yorepe adie chenene anje wasau je kushikola ala jadi gulon kwa baga kudia
1: asante
0: eh
1: asante wangu wangu
0: waule
1: eh tiam
2: yangu tukuna gane eti awana shishana dule bagambele kubeleka kwamba kuneshela ana solutioni
3: maye
2: asolutioni
3: maye
2: kalelo na mali ikadale ruila ikwanile
3: Mayinga ikwa nila unifisi mgangu ima nyidila.
2: Nimanye rumeza ripota nga ikwa na.
3: Kana babe wanadi kwa api?
2: Imwe, anada ima.
3: Abi,
2: unewe
3: uniforme wangu wejona alijema
2: yu babu ije. Jamani ya mutukula gauni mwanya mwepela na gambile kuloko
3: kakuzi. Unewe mwanya ula ujikona.
2: Inja ule je.
3: Ata kutia ya aruni.
2: Ya inja ule je mwanya.
3: Kana ije mwangu ya urupa ya yu wani.
2: Kandiri ya shiwa nangu mkandiri ya shote.
3: Na mutu babu
2: wala tukana.
3: Etimaye waje tukulaka kuti pira yanga
2: libamba shinga rundu yenono libonda malaishonde bana shwa
3: ngakuri vanhu wepa mbuche ibabuije igamba gamba pende
2: nani maye
3: nolaka malaje muno kungwa
2: bana janga kwala mababa kuvenda shishi
3: ngakwende
2: bati kwende malai malai tulonga
3: tuje awu kwa baba
2: tulonga netu longa ngati kandu
3: adaima
2: une
3: etimabike ne maye
2: une kunaka kuni forme
3: nambi yako kunaka rumile njinga
2: Alashwa nangu. Kwende.
3: Kwende.
2: Babe wenu akutama kushere ngano kwa honga akweta dishe. Kwende. Odi. Odi.
4: Anakuno.
2: Elo kweleko. Mpeteje kwa api.
4: Ii. Anashisha kuhisi nango ando sisi.
2: Kwa yango.
4: Anakuno kuri oti anakuno oti kwa mbati ye. Shano anakuno eni kutiavereje kwa.
2: Au kule yelita angali tukite.
4: Katuyoko ya kunyumba kukwetu. Kumangwe tutu nakuno kwa kunyogo ya mungu. Laka sike ngondo. Yele yao. Karibu wele ata amebele.
3: Babe nakuno kuno.
4: Ajame seraje tuwa kona.
3: Nile pobe mwanu mwanu. Nile pobe mwanu mwanu. Nile pobe mwanu
4: mwanu. Nile pobe mwanu mwanu. Nile
3: pobe mwanu mwanu.
5: Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini?

0: Ya, unaulinua. Wodi, wodi. Aibushe na ndolo. Wodi.
1: Anakuno.
0: Ye, luachi mwene ne michapa. Kupana mwene. Anole yande kuwadi la yale. Kano ya kumene menda. Nachi mwene rapati ya kumene menda. Ala njimanya rumele wani.
1: Kano nani njimatile kwa.
0: Eto anya daima wani.
1: Adaima.
0: Mwane siyo ni juri. Yomuka na kajuri.
1: Njimu rumele ayo.
0: Pero kwadi kwa na kwene kwa si mwene kuranga lala.
1: Asimwene na mizale. Adaima paka ibatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Chisi.
0: Na mbotu la doko tala.
1: You don't want to make a poop. Mkwangu pika na
2: hiyo. Kutuudi?
1: Kukura kati yane vile.
2: Anayi kutuudi roni?
1: Akutuaneswa la kutuma dotoro wako.
2: Kutuwa
1: ngune.
2: Chelu kwenye kulala la para lele. Kutuwa ngune.
1: Kutuwa rumile. Kutuwa neswa ngune. Kutuwa trijishi kukua kukua kutia di madoko tala.
2: Anayi mwini kwa mikene. Kutuwa kumari kwa na besita.
1: Kutuwa rikokoro.
0: Kwenye kutuwa aliji.
3: Ni basi okupika na wetu programa ya kaulule yiweje nkupela peparo Paulo Alifansoni bariji Chesukove Eduardo Nikisi bariji Chinandoro Julius Salim bariji Abitimane Samarijinom Abitinkwela bariji Esnati Amtiasane Abitintukutam bariji Marigarida Nchwembo Chenka Viranga bariji Abdul Zakarish Eja wakabasi kwa wandoso mariji nkupika na programa Ya, kaulure.

ondiya machijetotpe wandi kutupikanela yishanda ya kumpelechela ngani siyetu pashia usia kuendelezia lelo jino ijuma pa mashugata tu mwezi ya uno wa Julai nchaka cha 2026 zibikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele presidente wanjilambo mno Daniel Chapo lelo jino adinkudimbula nzika wakampebuza wa makuminzano nchilambo cha Tanzania pakadibu japenani jabwe shele ya presidente wachane chilamboshi Samia Sulum. Amotambiki wakwana dishila ambambo makumigata tu wadi nzikati mwezo utio ya kwa tupola ni nchilambo cha South Africa pereba adi mkubo chela chika mchirio chama uobu kamuzi gachilambo cha Mosambiki mwene nchilambo mom. Wandu, wandi streetu jamwanza kutandila pa mwezi Otubro tatande kula gatala sitikongu ya kuti udimi wana miaka jino gani wajende la shenene nyilambo ya kusa nchilambo cha Fransa wandu wakubunda pa mingi ya statu wazamizye mwashitema shitema kuiwanda chale chilamboshi sitikongu ya moto wa upia waudi nkukule la silenda ndozio ni waudi nkubuzia sitikongu ya mbungo jajiri nkubuga punga silenda ndozio nituisha na hati yungani semo mwono mprovinsi ya jeniasa yosubai kundinga siya Margarita Nchwem ni Bernard Tuliwa kwa mbuja malwe bondia kupika na kwa mbwane ngani siyosubai siyene mwazwelele presidente wanchilambo mwono Daniel Chapo lelu jino adi nkudimbula nzika wakampepuza wa makuminzano we kulungwa kulungwa wanchilambo cha Tanzania jile nafasi ji apatile pa ujo pa kupochila kadibu ja presidente wanchilambo cha Tanzania Samia Sulum. Nzika wo udi wakampepuza wa udi nkuilanji kwa saba saba ni adi nkutenda upande wa ikungwa ya gane. Wanchilambo cha Tanzania ni mpaka wa ilambo ya kusa ilambo ya kwanela makumige udi mbambo itatu ya kwa zungu kulaya chigombo cha Afrika ni nyigombo ine ya pa dunia nzima. Amozambiki, wadi nkutama nchilambo cha Tanzania, asatile ya kuti adi wakuse nguwa kwa basi. Sitikungu ya kuti adi nkulama chenene nchilambo cha Tanzania, so nipana upika ngani wakati wa Mozambiki, ni wandu wa kutanzania, ni boma ya nchilambo cha Tanzania, nchilambo cha Mozambiki. Amozambiki, wakwana dishila mbambo makumigata tu, wadi nchilambo cha South Africa, wadi nkula gazika sitikungu ya kwa topalania mwale nchilambo mo, adi nkupata chika mochito cha mawobu zganka mwuzi ya chilambo cha Mozambiki nchilambo cha Tanzania. Nikuwaga adi uandu wadi maprovinsi ya Galimpopo ni Gauteng. Nikuwaga kulimpopo adi Mozambiki wakwana makumisa na dimo kuisa sana waidi sana kugauteng adi makumisa na dimo kuisa watatumu. Wale wanduwa, basi adi nkuembeshi ya kuti amale kudingania ipepa yao nita ujile amuno nchilambo cha Mozambiki. Bairam, madipoti gakutioshala mprovinsi ya Sofala, gadi nkuzala ya kuti ndistritu ja Mwanza, wandu kutanda pa mwezi wa Otubro, tatande kula gazala, sedigongudi ya kuti paudimi wana miaka jino, ganu wajende la shenene. Achakulu.

0: gongle kuti Sarajo akuti chakanganisha nopea. Unganes, nkweta usubika na kuti oshe lako nukuradi Mosambiki ntao njeshinga oshe wa ijuma sianyilambo iya kusa. Paris, maripoti kuti oshe la nchilambo cha Fransa gadi nkuzala ya kuti wandu pakupunda pamii ya sitatu wadi nkutama ndandus ya kuiwanda chilambo cha Fransa wazamizye mwakwa utuzia sitigongo dia moto wa upia ni kuwaga soni wawudi nkubuzia sitigongo dia mbungo nope nope leji nkubuga mbuga sile ndandosio ni kuwaga wakuzima moto watatu wa sibombeiro awulele nuwele moto mwapa nandipe ministro andanda wa nchilambo cha Fransa azazile ya kuti adini shugudi kwa basi ni upia wawudi nkubuzia sile ndandosio ni boma wabombeiro wakwa nina mashila gawidi watumisi ya sile ndandosio wakuti kakadika nye masengo ga kuzima moto wo. Sani jino kwenye kungani siya mwamu na mprovinsi ya jeniasa. Ngani jandanda ni jakuzala ya kuti. Wando wa milangu jakubunda pa mashila gawidi mbambu makumezu dana gana tu. Mashila madima wile wa madistritu gata tu. Adi nkubuchila chika mchisio cha mbeju ni kwa pa utekinika wambone mbone. Pakuti adimejeshe nene. Adiwa andu, wadi nkutenda upande nyuwanji ya shina madima, ya kwanila dikumi mbambo nsana shimo, ni wanganya wa adinkupanda maponda ni shindu ine munde njimu awo ni matimbe. Adi ya shina madima ndistritu jalishinga uchimbu nila ni kungauma, ya kuti wanganya wa adinkutenda upande mprojetu jadina sabiu. Mwale matimbe mo, akupanda mapwete, anyezi, maponda, alfase ni inapoyo. Yara kwa yoyo, ili nkujigadila kuliashe nene wanduwa, katimaka kusumisia, akupata mbia. Wakulungwa wajile projetu uji amuno provincia, Irish Bands, azasili ya kuti, kutumisila kwa dubu siya nyuwane, ili nkujigadila kuti kusengwa ei panduwayo, nimpaka akupata matonada zana gata tu, chupa shila yekala. Mala kwewo na sasele ya kuti, chitimatima, nicha kuti, akurashidi la kuti, mpaka pachanga shama lawi, apate cheshika mchirioshi, wandu wai wanje ya kwanela dichira diantundu, diashena madima, nimpaka japate je projeti ji, wandu wa milangu jokunda mia nsana suidi, ni ile itai panganyi, tukongulia kuti, pana ipata pata, nsikati mwajile projeti uji, jokupanda ishindu munde nje, ni matimbe, nikuwaga ye ishindu yosubeji adi nkuikuwa telasemu mwagano presidente wa nchilambo muno Daniel Sharp kwa nitu apikane Irish Bands.
1: Uma das coisas que acontece nas comunidades é que quando chega aquele período de seca não tem horticulturas ou acabam só comendo feijão, peixe, enquanto no seu quintal podem fazer hortas caseiras. E não só com as hortas caseiras, principalmente no meio urbano, como o presidente também sugeriu, vai ajudar muito a reduzir os choques alimentares nas cidades, no meio urbano.
0: O veste wala kwe uo wa Irish Bands, a shiti iji ya kuti, gema zengoka, gadin kuenda chenene, setigongu ya kuti, kudima kwa maponda, ikujigadila nga zowa, wanduo mboga, nope nope shau, kane katema yoneshi jikuti, anashau kakutoka maponda, akayukudia mbwanda ni zomba. So ni haku iwana kutijera kweyo, idi ya mbwane, sikungule kuti presidenta nchilambo muno, nombe na o, akupeleka mashidi. Tuwadiji nkuangani ya ine ya kwe, iwadiji nkuweshita Irish Bands, wakulungwa chuanji cha sabiu, amuno provinsi ya jeniasa. Jio projeti ji, wajugudi hile ungashezo, ni jidi jiveji nkuenda chalaleshela, mpaka pachaka chamalawi, ni yadi nkutumishila ambia, siya kwa nilapa 33 milioni siya metikash, ni projeti ji akupata shika mchirio, nchiwanje cha uka. Na muno mprovinsia janiasa, jikuamba kuendele shila kwela nambala ja ashwadi na nyamata wa kuzosa ya kuti akapite kumasengo gawusikadi. Nikuwaga pa upande wandanda ukwa jigala anyamata wa zagu ile anyamata kwa nila mashila nzano mbapo makumi nzano kisa nzano waidi kwa anyamata wa kwa nila mashila nzano nchiche wa dile mbesia. Anyamata wile wa dizo wa diji mkwa langa achalungwa shijau, achambuzanga wawo na achakulungwa wapoma pakuja kupoka dipelete mipania ya kuluta.

0: ndo zvikati nekuivanda chilambo chino katema kavadi jinkulanga anyamatawo vate kuti adita yadi kushenjela chilambo chino ni yozvipeyo pakudimira utendele vakulungwa vacentro de recrutamento amuno muprovincia Isaac Shishango azvatideya kuti akuambisha kuti anyamata akukukula kweko akadi chimbishiriyeje uwe mwambowu vavishile umboni acakatadi vaboma amwe muno muprovincia jeniasa Silva Livoni vakumbwizie anyamatawo yakuti ikuzvozvwa kula kweko kujo kupikangana kwangatenderana ruzvagu kushimbishirya miteto javane yozvipeyo kulozyaga upikangani ni kushenjela dipendazi ndiya nchilambo muno pa nipashuwe jankupela ngani sietu pashau siya kuendele siya sietu wajigele ijuma ino kantole kangane kwa tukumbu siya ngani siya kulungwa kulungwa sietu wajigankutamba siya presidente wa nchilambo muno adinkudimbula mwambo wa kampebosa ja makuminzano ja ilambo ya kule kangana nchilambo ja Tanzania pakadibu ja penani ja pochele ja presidente Samia Sulu presidente wa nchilambo ja Tanzania Mozambiki wako anadishila mbambo makumikitatu wa adinkutupole kwa nchilambo cha South Africa adinkubuchila chika mochirio cha obrishu wanka mozi oboma jamwamu nchilambo cha Mozambiki nchilambo cha Tanzania po ujumanja taujile ya kuna kumangwa wako Mozambiki nituzaate pepa ya kutie wandu wa district ya Mwanza provinsi ya Sofala utanda po mwezi wa Otubru tata ndekula Gazala sirikongja kuti udimi wanami ya kajino Gano wajende la chenene, sitikongja kuti ya so yule wula, ni nyama ya mungi tinji. Ijo nazile mayekala, ya kwa nila miya di kumi, mwepande ishindu ya kulekankangana. Nyilambo ya kuza, tuzazepelepa ya kuti, wandu wakupunda pa miya sitatu, wadi nkutama dando ya kuiwande chilambo cha Fransa, wazamisye mwashitimape, sitikongo ya moto opia ni mbungo jakwe, ijukubuga sile ndando osyo, chao chino nitwa chena chonganja kwata mama na provinsi ya genius usbena dinga chizia margaret anchwam ni bernard toliwa ajam jamale bondia pika na kwambone kwene yospe epo
1: ndai janga ni sietu ngani sekulekangana lekangana

0: vakwangu vakwangu njimo xiyengo xa kana zvale xindu ya ukoto
1: aninjela kuti nkuzaka kuvexita zvoni ye vandu vatu vandikene nawo
0: niyeleko ya vanyaveleo
1: anifa
0: wena imanye kuti mwana xijwawo jwanga lwala zvoni yakukula xinene antamuzi yakuete miyeri kina ndivekulikangana ni jwetu
1: nambwe anifa anditulangata kuti ndexekwazvonderela vandu vatu vandikene nawo
0: nenga niimajwaonami nambo naikovoxele yakutenda vanga nyawo kuti mwana xijwawo kulejie xinene sano naikovoxele iyoxa yakutenda nyaa xivirinyu
1: a niyavi
0: sano mwana xijwawo pakuete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine nambo ngakunekazi yakonga
1: yakuria yine usadixiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ixindu ya magulu yele zvomba mandanda ixindu yine mpilaganyi yizvogozi niyine yetukuete vamuzivano
1: bazi yele niyayikutindana
0: ngava bazi zvoni navike navi zinyu axitegeye kuti kwava kekuliaku kukuya katema kakula mwana xijo akumpa vane kavili katatu nambo nganekari yakonga
1: axevi vangu varadile yeleyo nambo une nganiimbelaga iziyene nambo na yena mati vazitutende yeleyo
0: yelo vankwangu ngazitukuete mugunda ni xitundu mwaivali xindu ya mtundu weleyo yena yanga nitokolayo tukaxenga nina xijitu vamuzivano
1: kuganisiya kuhambona nyumba jangu xitutendeya kuti mwana kwetu joyejwakula xinene joyejwalunguna ijoli kudimbangana pelakajwa xivizinyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula xivizinyu apa zvanhu imazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga miyerindirana umo kule yakunjongarya mumpeye kudya mumagulu mpaka kavidi padiriku njonjo xeriye nambala ja kumpa yakudya katema kajukula
3: kweterana
4: ngava ajonjile nnove
3: ana vile kudila katema nindavi nganiwa ulwele une xinajigale bari mwana xijwa kuralala nialale munolaju najie ngope ja kuralala
4: amialele
3: nkulola ana ayura ni bari yakunrahaga mwejo ivurori bwa bari kwalire xinonyelo ni xikuluvi
4: halima kulejwanga dinda ja kutenda yeleyo
3: une ngunjite xiria vanaxe ahuraga kutinya imayoti tukwagora niihura xigwa kwalire xikuluvi ni xinonyelo
4: nambo une ngwete marengo genyinji gaatenda vannangova kulola lelo nadijinkuteleha
3: atamuri dimbanigwe kumbule wakung'anda nawo kwaloriaga yankutendayo kwarexelelaga kwapaga matabwalabwa au kwakumbatila nikwahabiri yankutendayo kuti veleo akole xikuluvi xa kutindi nawo noliya atite kuleka kudila vana lorile xinonyelo
4: kwete xadiyamburanga na iweni yeleyo ra mpano
3: rano mumpwexele bari mwana kwenuju ni munore xinonyelo ni xikuluvi
4: xindendeeleyo yurani mwekumwetudila kwetu xinonyelo xangu pakudilaga unengudandawulaga nnove nixena nkumbatile
3: nkulola yatite ukola mana vile bari ara xileje ukuluvilila kutindi nawo oni naga njendixe kutenda nyonyo katima kore ka kunraha mwana kwenu mwana kwenu ujo xijuyo jwa kukalamuka ni jwana ncinjo
4: vaninga kuraha ile kwa vana xivawo asante je jinjiamburanga
5: kuloriya kuzaka ni xinonyelo kwa mwana kwenu ikutandilaga yelakweyo kuti mwana kwenujo ave vyokuzangalala jona xikuluvi soni ni nkumbukulaga mbujo mwambone.

0: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kutakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tukuladi kanope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shinajigadile kupodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
2: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kumiasa.
1: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Cabena 84 98 27 667.

kwamba oitavus de final kwende jepoka kwartus de final mpaka kumeya de final ni awone chewani tajigale chiteso cha uchampioni kwa kwambaga ya mangasi gampira kuchelwa kwa Malawi Jumamosi, Argentina kuchingangana ne Cabo Verde, Colombia, Ghana, Canada, Morocco. Morocco nombe jibatile passport ya kwa ulila ku oitavus di final. Paraguay kuchingangana ne France. Mipira jele ya jiputi kwe kuchelo kwa Malawi gano Jumamosi Mundiale. Kumanyisi ya na kutim, Mundiale jikuputi kwe ila ambo itatu. America, Canada, mpaka ku Mexico. Afrika, tizigele timu zi ya kwe, siya kuwalanjika. Auno utende uno, tizigele timu uli kumi kuyisa sana jimo. Sazidin kuminyanyi siya, kuzuma chuta siya nyungwani, utiana wani tabe uche, wani tasigarile, yere niya yukoneka kumundiale.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Está colando lá, eu conto a um vera, que chega com a Rádio Moçambique, Niassa, estou desmontando a xinga, um cadinho de mandi, memeia, e assentido, está com a Rádio Moçambique. Ntini mogao lazinchitos akulucha kwa tukomtinyanji anchitos mnezo zili nkukufikani kuyamba masana ano mpaika madulo kuma 19 kapena di matindi tu kuma 18.50 minutos kumene kutina kalinko kulikani manjama anja tuamenewa azinchitos akulucha kwa nchipotikizi mogao lao la chuiri ndipa anu mpaka kumeniku omvera dikala pamenepa kuchukula kwa 15 mpaka 16 horas mundime ya mguliza anu ni asa nditete Mumemo tiku bachileni zambili zosiana. Ndipo pa 16.50 tikuna klanditu mkubwelera muno mustudio za Radio Moçambique mchigao chani asa kubidiliza nindi imezi nchitu zmeneza kulucha kwatu kwa nchini anja pa 17 ora jinkani sanchi potikizi mwuguza nandia anjatu kunzindo maputu. Chukulu kwa hake mautinga amalonda ndipo tizakala kunintunda o nyimbo pangono mpaka muntawi imeneja ya kapena kutinyengwe dezo itorash kumino kutina bule ni kani za mpini anja ankani za nchipotikizi pambuwe pankani za nchipotikizi tikuma kala nditupo mwepo mkuluwa mugao lo mariza pantundo mene uno wazinchito za kulucha kumaniku kwa mpini anja gao limene letina bule nchu ndi mautinga malonda ndi kupitiliza ndi kuimba nyimbo zosiana Afrika mpaka kunja kwa Afrika ndiponcho chumicho mpaka panyengweja ya male malailano Kumeneo konditu tina kalinko kulikani manjimanja atuwa zinchito za nchipotikizi. Tiamike pa kutilola, ndi kutilandila nditu kukala mfini moji, nchito zimeneza kutisha kwatu kwa nchinyanja. Tikufunani za buno zonchi ndi poncho siku lo pambana, ndi kuina kuliko nchiku mneko mupezeka kufichila kwa bwino. Lelo, tilipa masiku wa tatu, mwezi umeneo wachisano kuja iwili, kapena tina kutu wa saba, Julai, chakacha 2026. Ndi teka ya chuwili ya chaka chumene chino, imene nditu tilinkwendi la masiku atatu omvera. Tikufunaniza buno zonche, ndiponcho chembekezo cha ngulizano pamamba.

Zerele mwemvera zizande ungiriza na watu wakati pa zigao za chiti ndini ya saa munga tina foto kwa zirabu ya mbava uwa sirani mdanda nda wa zinchira za watu msivulariro kuti pathiri kwa loko timakala na ungiriza na lori mpandresa nuliru nse wakati pa zigao zimenezi chiti ndini ya saa chuncho tempegeze kuti eno mulipamenevo ku mvetsera radio Mosambike.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretserani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: one nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mwalesano chidzoro chino. Malonje amene akufikeni program ya Kodi Mudziva yomwakonze komanso kwatsirani ndine Opsambebe ndimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti program imene iyi kufikani mogwirisana ndi anzathu ochokera kuja ku Radio Mozambique. Ndetinitsione pa mitu ya nkhani. Jonja ina mboma la Kasenengwa itedwa Uniolo kamba kuotetsera nkhuli pa mwana wopeza moko ndi mudziva.
1: Ndipo aphana kamba kankhani yokhudza nthaka kodi mudziva.
0: Mwanya niche ipangitsa njonza ina udzipeza mchipatala pambuyo popwetekeka kuziwalo zobisika kodi mudziva.
1: Ndipo chidakwa atenthedwa kamba ndithu kolikwira mowa motratu ntchito kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiyetserowe mkati mwa ndime tsopano. Njonza ina mboma la Kasenengwa itedwa Uniolo kamba kogwirira kamwana kachepere kodi mudziva. Apolisi mboma la Kasenengwa kuma kwa dzikoli adathira Uniolo njonza ina ya nkhuli ya mchiuno ya zaka zakubadwa 32 yemwenso akuti ali ndi azikazi ambiri mbiri ati chifukwa chogwirira mwana wachitsika na yemwe ndi mwana wopezamo wa zaka zakubadwa 14. Mkulu wa polisi kuma wa bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za kuthedwa Uniolo kwa gift pili okhala pa mudzi pa Sekani kudera mfumi Xolo yemwe akuti nkhani imeneyi ati inachitika ndi nthawi ya 20 hours pa June 19, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi akamtsikana kameneka ati analipo ndi maganizo pa ubwenzi pakati pa mwana wawo ameneyu ndi amuna awo amenewa. Ndipo atanayamba walondola basi mpaka kenaka anawagwira kwiyo akuchita za mserufu. Ndikutoganiziridwa ameneyu akuti anapapata kwa mkazi wake ameneyu kuti asapereke nkhani imeneyi kuli konse na amulonjeza kuti adzampatsa ng'ombe komanso akuti sadzabweza ponso zimenezo. Koma dzipambuyo pomkhumitsa nawo mafunso ati kamwana kameneka ati kanaulula kuti akulu amenewa akhala akuchita nako za mserufu kwa nthawi yayitali ndipo anakaopseza kuti adzakapha ngati kaulula zimenezi. Iwo anafotokoza kutoganiziridwa ameneyu ati pa nthawina akuti anakapwetseka kamwana kameneka komanso nuchita nako za mserufu pafupi ndi munda ndipo ati nthawi zina analotidzimula kamwana kameneka komanso ukaperekitsa. Ndiye bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi aka mwana ameneyu anachedwa kupereka nkhani imeneyi ku polisi kutsatira uchokera popeza kuti ati sankala ndi thandizo lokwanira uchoka ku azikazi anzake ndiye kuti mayi ameneyu anali mkazi wachitatu ku bambo amene wa. Ndiye nkhani imeneyi kenaka inaperekedwa ku akuluakulu basi kenaka niperekedwa ku apolisi. Ndiye kuti mkulu ameneyu tsopano ali masofolo mchitolokosi cha polisi kuyembekeza kuti aonekere mbwalo la milandu. Kanda yongobadwa kumene itayidwa mshomeka kodi mudziva. Zamveka ochokera mkomboni ya ipusukiro ku mzinda wa Kitwe kumikodi kuti khanda lina kumweko lapezedwa lotayidwa pa msiku. Anthu akomweko akuti anapeza khanda limeneli mmamawa apo kuti mchombo ukalibonodulidwa. Ndi akuti anadziwitsa wa Neighborhood Watch omwe akuti anathamangira kumweko ukaona zimenezo. Basi ati kenako bambo Max Mwira azaka 44 omwe akuti akhala kumweko komanso agwirira ntchito ku Police Community Crime Prevention Unit omwe amagwira ntchito ndi anthu kumalo okhala ati iwo wanthu anapereka nkhani imeneyi kuwa polisi pambuyo pokotoka kuntchito. Iwazo anali kudziyendera pomwe anadziwitsidwa za nkhani imeneyi. Mkulu wa polisi ku migodi Bambo Mwala Yuyi anafotokoza kuti amwira anakotoka kuntchito ndi nthawi ya 06 hours pomwe anadziwitsidwa zakuti khanda inali yotayidwa ndipo inali yokufa kale. Bambo Mwira anathamangira komweko basi kenaka napereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Ndiye a polisi nawonso ati anapita komweko kuti akaone chamaso khanda limeneli ndipata anayipezadi khanda limeneli apo kuti mchombo ni wosadulidwa. Khanda imeneyi inanyamulidwa niperekedwa kusipatala chapafupi komwe kuti dotolo anapimapima ndi kutsimikiza kuti khandalo linali litamwalira kale. Basi kenaka anapereka kusaini kuchipatala cha komweko. Apolisi alifufuza nkhani imeneyi ndipo ncholinga chofuna kuti apeze mayi yemwe anataya khanda imeneyi kuti lamulo limfikire.
1: Ndipo akopha mzake kamba kokangana pa nthaka kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la Senga Hill kudera la kumpoto kwa dzikoli ali yakali yakali kufunafuna njonda ina yomwe pano kuganizirika kuti inapha mkulu wina wa zaka zakubadwa 52 yapa mudzi wa Matunga mdela la mfumu ya Ndodo Ansokolo. Ndiye kuti mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndwatsimikiza za nkhani imeneyi kwatolankhani anzathu azanisi mboma la Kasama. Bambo Mulonda vati nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi ya Kusenga Hill komwe ndithu ndi police post yomwe ili pansi pa polisi yaikulu ya Mbala police station pa tsiku la chinayi sabata la talimu. Onati nkhani imeneyi maka inaperekedwa mmawa ndi mayi Josephine Nachula azaka zakubadwa 79 umana ziwisa polisi kuti mwana wawo John Silavwe anali ndithu atamwalira pambuyo potimbidwa ndi njonda ina yomwe yatchula dzina kuti ndi Simon Kafungo imwenso ndi wapamudzi umenewu wa Matunga. Onena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga. Bambo Mulonda anena kuti kufufuza koyamba wasonyeza kuti anthuwa ndithu pa mwezi wa November chaka chatha cha 2025

0: ukafunsa kuti kodi nchiani chomwe chikuchitika pafataliza uja omwanditu anali atapangana. Akuti kafungo pomva zimenezi anakuyanazo nati kupusa nkutani. Basi pamenepo akuti anayamba kutidzimula siravu yekosaneneka. Akuti anamtidzimula kosaneneka makofi zibakera ndi zina zotere kufikira ndithu atafoka. Bambo mlonda apitiza kunena kuti silavwe anakhala ndithu akudandaula makamaka kupweteka kwa mimba kudzanso mchifuwa. Ndipo akuti iye anakhala ndithu akudwala kotere kuvutikira mpaka ndithu pa tsiku la 24 June. Ndi nthawi ya zilofolokoloko pomwe iye anati ndagona pano. Akutatamwalira chotere mzake uja kafungo anangoti pano pachepa basa naloba mang'alu kuthaba. Panthawi yomwe nkhani imatifika polisi anali akalibe kumgwira ndithu kafungo ameneyu. Koma ayi ndithu ali pa uzimba wosaneneka kumfunafuna kuti mpaka athane naye. Ndiye pano a polisi apempha kuti aliyense yemwe angadziweko komwe Simon kafungo ameneyu akobisala kuti awadziwitse kotero kuti amthine nawo nyolo akaonekere mbwalo la milandu. Ndipo nkhani zochita na chipongwe chokhachokhachi. Avulaza kazi wa malume wake kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka za kubadwa makume awiri sanudizibiri 27 ya mboma la chingola kudi ala kumigodi. Pano ndithu aitira nawo nyolo wa polisi pomkwenzira kuti anabaya ndithu ndi mpeni akazi wa malume wake. Pambuyo ndithu pokangana ndiponso anavulazanso anthu ena atatu ambanja. Akuti izi zinadza kuchokera ndithu kalekale pomwe akuti pa banja limeneli mkulu ameneyu pandi akazi wa mulume wake. Akuti ndithu sanali kugwirizana anali kupenyerana champhepete. Akuti ndithu iwowa chidani chawo chimenechi chinali chakalulu mgalu choti akaonana basi ntchito nkupenyerana champhepete ngati akhwedzule. Ndiakuti pa tsiku limeneli njonda imene yomwe aitchula dzina kuti ndi Musekwa Mungala auti anapita ndithu ku nyumba kwa akazi wa malume wake omwe aitchula dzina kuti ndi Mayi Shira Nayame azaka zakubadwa makumi asanu. Akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anamapeza akukonza ndithu chakudya chamaba mchipinda ndithu chophikira. Ndiye anthuwa omwe atakhala kwa zaka zokwanira ngati zisanu sakukambitsana. Akuti basi atakumana chotere chinali ndithu chija chibale chakalulu mgalu choti akakumana basi mpaka wina afe. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu Musekwa anayamba ndithu kutidzimula akazi wa malume wake kenaka nababaya ndithu mchifuwa kudzanso ndithu kudzanja la manja. Akuti achibale ena ukwanira ngati atatu omwe anayesa kuti avaletserere ndithu amayi Shira Nayame. Akuti nawonso anachita tsoka akaamba kuti njonda imeneyi nawonso ndithu inavavulaza ndithu pobabaya. Ndiye pano akuti Mayi Nayame anachitothamangira nawo kuchipatala cha Nchanga North General Hospital komwe panthawi yomwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiponso ena ambanja ukwanira ngati atatu akuti nawonso pamenepa anavulazika. Izi abale panga zinachitika mboma la Chingola.
1: Mwani anise apangitsa njonza ina ya mumzinda uno wa Lusaka mpaka mchipatala kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya mumzinda uno wa Lusaka atiri mchipatala kulandira thandizo pambuyo pakuti ziwalo zake zobisika ati zinapwetekeka pambuyo popita pa maulendo ambiri mbiri ndi mayi wina. Ndiye kuti azonsezi mzakuti njonda imeneyi ati inakonzekera kuti ipite pa maulendo ndi okondedwa wake koma kuti akalibe kuyamba njonda imene yati ioneka inama mankhwala wofuna kuti apite pa maulendo ambiri mbiri monga nkhondo ni pabedi komanso mwani aniche. Njonda imene ya zaka zakubadwa 34 ati zimenezi zinapangitsa kuti ati umuna wake ndithu ulimbe mopitirira mu Yesu. Zobwe zinapangitsa kuti upwetekeke pa nthawi yomwe analupita pa maulendo. Malinga ndi malipoloti ati akulu amene wapali pano ali mchipatala ulandira thandizo pomwe akuti anaperekedwa ukachitidwa operationi ndiye akuti adotolo.

0: Topano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Ndilandileni ndi manja onse okondedwa akumvera ndi kuna kuli konseko kumene muli ndi Afrika Sabata ino, ndipo muli ndine Bright Sonjera. Nkhani zomwe zili mkamwa-mkamwa pakali pano ndi za xenophobia chomwe chikuchitika ku dziko la South Africa. Kuyambira pasate ndi nthawi imene adapereka kuti wina aliyense ayenera kuchoka mdzikomo mofuna mwayekha kupita ku maiko wawo kuti azikakhala. Koma zimenezi sizinatheke malingana ndi kuti anthu ena analibe ndalama ina iliyonse yoti agwiritseko ntchito pobwerera kwawo. Apo tizionetsero zinayamba madera osiyana-siyana makatu ku Durban komanso ndi madera ena kuphatikizako ku Johannesburg. Malingana apo ndi mauthenga omwe apereka a Gabinete da Informação, Gabinfo, akuneneratu kuti pali mavuto ambiri omwe anthu akukumana nawo, kambaka kuti anthuwa ndi anthu amene ali mkukhala ku dziko la South Africa, ena mwaiwo alibe zikalakala zowalolera kukhala ku dziko la South Africa. Kumanga khale izi zili chomwecho nkwakuti anagwira ntchito mwamphamvu ncholinga choti anthuwa achoke. Mpaka pakali pano a Gabinete da Informação aforokoza kuti nsogoleri wakale wa dziko la Mosambiki Joaquim Chissano anaforokozapo zokudzana ndi xenophobia ku dziko la South Africa, kuti kumafunika kuti anthuwa akanawasiya kuti achoke ku dziko limeneri mwakufuna kwawo ndi kuti abwerere ku dziko la Mosambiki. Mpaka pakali pano anthu oposa 750 ndi omwe ali ku dziko la South Africa amakhala kumeneko, ena abwerera kwawo ndipo ena mpaka pakali pano sanathe kubwerera kwawo ku Mozambique. Ndipo pano tikunenapa ndipakuti anthu osiyana-siyana ambiri omwe kwawo ndi ku Malawi komanso Nigeria ndi madera ena, anthu amenewa ena athawira ku dziko la Mosambiki kumene akukhala pakali pano kwa masiku angapo munzinda wa Maputo kudikira kuti kazembe wa dziko la Malawi ku Mosambiki awatenge anthu amenewa ndi kuwapitisa kwawo mogwirizana ndi boma la dziko la Malawi. Koma pakali pano anthu ambiri omwe ali kumeneko ndi monga aboma la Mangochi, Blantyre komanso ena achigawo cha pakati kusalima ndi madera ena. Anthuwa anapita ku dziko la South Africa kuti akagwire ntchito kumeneko ndi kupeza moyo wina watsopano kudzera muzintchito zimene iwowo amachita. Pachifukwa chimenechi ati ena amaotcha nyumba. Nyumba zokwanira 51 za anthu a dziko la Mosambiki zomwe zautchedwa ku dziko la South Africa chifukwa cha zionetsero zokudzana ndi nkhanza zomwe anthu akuchita kumeneko kwachitira anthu ena akumayiko ena. Pakadali pano agabimfu aneneratu kuti kukambirana wapakati pa boma la dziko la Mosambiki ndi dziko la South Africa chokumana ndi kuti akonze njira yofuna kutesera mavuto amenewa ku dziko lomwero la South Africa kuti anthuwa akhale mzikalakala zoyenera boma kuti likuchitapo kanthu pofuna kuti anthu amene ali ku South Africa akhale mzikalakala zawo ndipo pakhale ndondomeko kumene angamakonzere mapepala yawo ndi kuti ntchito zawo akhoza kukagwira. Koma kumbali yina mkulu wachipani chosusa boma cha mkulu Amalema anenena latu kuti iyeyo akugwirizana nazo zoti anthu ayenera kukhala ndi mapepala, koma sakugwirizana nazo kuti anthuwa azivutika xenophobia chifukwa njira imeneyi ni njira yoopsa kwambiri yomwe anthu ambiri akuluza nyumba zawo. Tsono pakuona kwa anthu omwe athawa ndi kuthawira ku dziko la Mosambiki amenewa akuvutika, alibe ndrama, alibe chakudya, pali ana, azimayi wochuluka komanso ndi anyamata ena amene ndithu pakali pano ali nkuvutika. Dziko la Uganda aneneratu kuti Yoweri Museveni sazalolera kumeneko kuti nyumba zofalisa mau zina zomwe zikuphwanya malamulo a dzikolo zipitilize kugwira ntchito. Kumbuyo ku mkulu wa asilikali yemwe ndi mwana wawo ananeneratu kuti nyumba zina zofalisa mau ayimitsidwe kugwira ntchito kwawo, kambaka kuti akusindikiza masamba omwe akusemphana ndi boma la mkuluyu. Yoweri Museveni akulamuliranso dziko la Uganda kwa zaka zina zisanu atasankhidwa pa chisankho chomwe chinachitika chakachatha ndipo mkuluyu adapambana pa chisankhocho. Iwo afotokoza kuti kupambana kwa iye ndi kupambana kwa dziko la Uganda kamba kuti iye amatumikira anthu a dzikolo ndiponso ndikaswiri pankhani ya za ntchito zosiyana siyana komanso kutumikira anthu. Yoweri Museveni ndi mmodzi mwatsogoleri womwe akhala mu zaka zambiri akulamulira. Wina yemwe adakhalapo mampando kumenewu kwa zaka zochulukirapo ndi malemu Kamuzu Banda wa dziko la Malawi zaka 31 akulamulira. Pamene Kenneth Kaunda zaka 27 ali mu ulamuliro. Kenako nkumabwera Robert Mugabe omwe amwalira ndiponso pakali pano kuneneratu kuti asogoleri ambiri omwe alipo amene adamenyera ufulu ndikutinso anthu akhale mu ufulu. Yoweri Museveni ndi mmodzi mwatsogoleri omwe akulimba kwambiri pankhani ya ulamuliro. Iwo akuneneratu kuti mu ulamuliro wawo ngakhale kuti akukonza zinthu zambiri ulova udakapitirirabe madera ndi madera zomwe anthu osiyana-siyana akuneneratu kuti pakanakhalapo danga lina lapadera losiya achinyamata azilamulira. Koma Yoweri Museveni wanenerapo kuti kulamulira kwa achinyamata ndikumene akulamulira pakali pano chifukwa munthu na wawo komanso maunduna osiyana-siyana ndi madepartment ya boma omwe akulamulira ndi achinyamata. Mazana mazana anthu a dziko la Tunisia yomwe ankachita zionetsero kumbuyoku chifukwa cha kukwiya kwa boma lawo lomwe silinali bwino akuneneratu kuti pano zinthu zili bwino malinganapo ndi mmene akuyendesera ndale kumeneko. Mwazina chipani cha National Salvation Front omwe ndithu amaneneratu kuti chipani chimenechi sichimachita bwino kumbuyoku ndipo Kais Saied umweso anali mmodzi mwamene anayitanisa zionetserozo kumbuyoko akunena kuti sopano zinthu kumeneko zikuyenda bwino ndipo malamulo akuyenda bwino ndipo akuluakulu ena usiyana-siyana omwe sankalabadilako za malamulo a dzikolo ku Tunisia akuti zinthu sopano zili nkuyenda bwino ndipo palibe vuto lina lililonse lomwe akuliona kuti likhoza kuphwanya mwazochitikachitika za dziko la Tunisia. Tunisia ndi limodzi mwa maiko omwe akugwera kumene ndipo pali anthu ochuluka omwe akufuna thandizo la nsanga-nsanga. Anthu ocheperapo 22 ogwira ntchito zothandizira pa mavuto osiyana-siyana amene anaphedwa ku Sudan pakadali pano kuti nambala ya anthu ikukwerera kwerabe. Bungwe la United Nations bungwe limeneli lati ku South Sudan kumenekwa kuti maiko amenewa sakuthandizana muzochitika ndi North Sudan komanso anthu chokera kumeneko ali pa mavuto. Pafufupi anthu okwana 9.4 million mdzikomo akufunika thandizo la chakudya kuchokerako kuma bungwe omwe amathandiza pankhani ya chakudya. Chiyambireni cha chaka chimene chapitachi komanso chaka chino pakhalapo mchitidwe woposa 40 makamaka kukirana komanso ndi kumenyana kumene magulu osiyana-siyana ku South Sudan malinganapo ndi ripoti la bungwe la Aid Worker Security Report aneneratu kuti Peter Van Der amenewa aneneratu kuti bungwe la UN dziko la South Sudan wati ambiri umwe akuphedwa kumeneko ndiyana komanso achichepere ndipo izi akuti si zinthu zofunikira kwambiri. Mitopolai inafika pamene anthu osiyana-siyana akumalimbana ku dziko la South Sudan umwe akukhala kumadera ena umwe akuti kuli umphawi wadzaoneni. Kumadera kumeneko kulibe njira zabwino zoyendapo komanso angakhale lamya za mmanja kumeneko anthu sakukhala nazo. Ndipo mabungwe othandizirako dzikolo ati ndalama yokwana 1.7 billion ikufunika mwachangu kuti akayigwirise kwentchito pakuthandizira anthu omwe ali pachiopsezo kwambiri chifukwa cha njala ndi zina kuphatikizapo nkhondo yomwe ikuchitika mdziko la Sudan yomwe yachitisa kuti anthu othawa kwawo okwanako 220,000 afikire mdzikolo. Ndipo izi zapangisanso kuti yaonjezerekako makamaka thandizo likufunika mwansanga-nsanga chifukwa cha nambala imene ili ya anthu wochokera kumadera ena. Ndipo pakadali pano kuneneratu kuti nkufunikira kwambiri kuti thandizolo likhale lochuluka kamba kuti pali anthu ochuluka omwe ali kumeneko. azachitetezo mdziko la Ethiopia ati pafufupi anthu okwana 1000 ndomwe anamwalira ndi njala chakumpoto kwa dzikolo cha Tigray. Izi zinachitika makamaka chifukwa cha ngamba yomwe inadusa kumeneko kambaka kuti ulimi umene unachitikawo sana tikukolola chakudya chokwanira ndipo anthu ochuluka ndi omwe akufa ndi njala kumadera ena. Mabungu otandizirako ndi chakudya pa dziko lonse lapansi a World Food Program komanso nthambi ya boma ya dziko la United States of America la USAID akuti anasiya kuthandiza kumayiko pakuthandizirapo pa nkhani ya maprojekti osiyanasiyana koma kumeneko anati nkofunika kuti apitilize maofesi ena othandizako za mankhwala komanso ndi chakudya kuti anthuwo apulumuke. Pakadali pano sizikudziwika ngati chakudyachi chimagulisidwa mwa katangale kapena kuti omwe amalandira thandizoli amangoligwirisa kuntchito osakafika kwa akuluakulu aboma atero anthu osiyanasiyana. Iwo anati kumeneko mabungwe amapereka thandizo koma zinthu zimakhala zovuta kambaka kuti mathandizowa sakafika makamaka kumadera umene akufunikira mathandizowa. Boma la Kenya layamba kukambira nako pankhani ya zachitukuko mugwirizana ndi zipani zonse za ndale. Cholinga nchakuti pakhaleko ndondomeko yabwino ndi kuti aone ndi njira iti imene akufuna cholinga choti akhaleko makamakatu ndi sogolo labwino lokudza napo ndi ntchito makamaka zachitetezo komanso ndi chitukuko cha achinyamata. Zipani zina zili nkufufuzidwa ncholinga choti apereke maganizo awo okudzana ndi zomwe akufuna kuti ayike mundondomeko pofuna kuthandizira achinyamata omwe akuvutika pakali pano chifukwa chakusowa kwa mwayi wa ntchito. Tsopano tiyeni tione kunkhani zomwe zachitika maka kudziko la Malawi. Kudziko la Malawi pakali pano pali nkuchitika kafukofuko wachiwiri uyutu akozanso kukhala kafukofuko wachitatu. Kafukofukoyu ndi wandege yomwe inatenga Asaulos Chilima imwe anali vice president ulendo kuti apite kumpoto kukaikako maliro a kasambara. Ndipo pakali pano akuluakulu osiyanasiyana ali nkumvanso za uthenga umenewu pamene dziko limeneli lilinso ndi mavuto osiyanasiyana. Malinganapo ndinto la nkhani wathu anati udziko la Malawi kuli mavuto osiyanasiyana omwe alipo monga kumbuyoku kunali kusowa kwa mafuta komanso kukwera kwa katundu osiyanasiyana zomwe sizinayende bwino mpaka pakali pano. Ndipo pachifukwa chimenechi payenera kukhalapo ndondomeko zina zatsopano pofuna kuti chitukuko chipite bwino ku dziko la Malawi. Ndipo kumene kutu kuli ntolankhani wathu Sergio Sixpence amene akubwera pakali pano ndikuti aunduna wa za umoyo ku Malawi ayamba ndithu kuchita makamaka kafukofuko komanso ndikuthandiza mdzikolo pankhani ya mankhwala a matenda a AIDS. Matenda a HIV AIDS ndi ambiri omwe amadwala ndiponso ncholinga chawo chofuna kuti kachilombo kameneka kasapitilire makamaka kufala madera osiyanasiyana. Ndipo ayamba ndithu kuperekako mankhwala kumeneko omwe angathandize kuti anthu amene ali nikachilombo kameneka apitilire kukhala atanzini. Ntolankhani wathuyu wadza ndilipotili.
2: Unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambisa lena kapaviri nzipatala za boma za mdziko lino omwe ndi mankhwala oletsa kufalikira kwa kachilombo ka HIV omwe amagwira ntchito kwa nthawi yayitali ngati njira yowonjezera chitetezo cha mthupi popewera kachilombo ka HIV. PrEP yomwe imakhala ikugwira ntchito kwa miyezi isanu ndi umodzi yayambitsidwa lachitatuli ndipo ndi mankhwala omwe alimbikitse programu yopewera kachilombo ka HIV mdziko lino ndi kufulumizitsa kupita patsogolo pakuthetsa AIDS ngati chiopsezo cha umoyo wa anthu aku Malawi pofika chaka cha 2030. Akatswiri aza umoyo anafotokoza kuti kuyambitsa kwa mankhwalawa ndi chitukuko chachikulu popewa matenda HIV makamaka pakati pa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka. Katswiri wa za mankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino Zaziwe Gunda anati kuyambitsa linaka paviri kukuimira kupita patsogoro kwa kukuru pakupewa matenda chifukwa kumapereka njira ina yosavuta malo manjira zomwe zilipo zodzitetezera. Kufunika kwa linaka paviri kuli mukutekera kwake kokweza kutsatira kupewa kachilombo ka HIV chifukwa kumaperekedwa kamodzi pa miezi isanu ndi umodzi iliyonse mosiyana ndi prepi ya tsiku ndi tsiku. Poyerekeza ndi Jackson wa Cabotegravir wa miezi wiri linaka paviri imapereka chitetezo chokhalitsa ndipo yaonetsa kuti yagwira ntchito bwino kwambiri pa nthawi yoyeserera zachipatala. Pamodzi ndi maprogramu apano ama ARV, mankhwalawa ali ndi kuthekera kotandiza Malawi kuti isafalitse kachilombo ka HIV nzaka zikubwerazi. Katswiri wa zamankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchemberi wabwino zaziwe gunda anati mankhwalawa adzaperekedwa patsogolo kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu monga tsikana woyendayenda okwatira na omwe mmodzi mwa iwo ali ndi kachilombo ka HIV ndi ena omwe ntchito zawo kapena machitidwe awo amawayika pa chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Ameneyo ndi mtolankhani watu Sergio Sixpence kuchokera ku dziko la Malawi yemwe watipasira ripoti limeneri. Ndi ripoti limeneri wokondedwa akomvera ndi kuti tafika pa nsiziro pa Africa sabata ino. Munali ndine Bright Sonjera komanso Bernardo Toliwa pa makinapa. Mwakumanos zikomo.
3: Iyo inali ndime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
4: Mfera zeteremo ndi kuti basi tamalizanso kupatsirani maprogramu ndi nkhani zimene zinakonzedwa kuti tikupatsireni pa mgwirizano wathu lero lino pa 3 July 2026 ndi palibe wochitira mwina wosa kuyamba kusanzika basi.
5: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
6: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
4: Ine ndi Noa Chirima Mpunga.
7: Radio Mosambiki, Niasa.
8: Kulucha kwa tukwa mkinyanja, kuchika kuna kuradi Musimbiki ni ya sa studio mzindo wechinja, tikuweka pa banda 238 metros pa onda media, luilo la mau 1260 klosiklus pa ikla segundo. Ndikinaka, ndito nchito zmeneza kulucha kwa tukwa mkinyanja pa notripa FMI, pa no pa mzindo wechinja, 89.1 MHz. Nkwende kila nchito za kulucha kwa radi Musimbiki pa no pa mzindo wechinja, chizindikilo chankani za masowero ni mimi kisano siyana RM Disportu tikuluchi la pa 88.8 MHz. Liulo uluchi luchi kwa kumzindo maputu tilipa 101.7, 90.4 ndi menendi tutilinku veka pa mzinda wa kwamba 105.6 ko marupa 90.6 ni kumendi tutilinku pizika kumekanyelash. Onvela kuchoka pa mnepa mungati pizinchu pa chamba la interneti kuchoka la kuina kulikonsi kumineko mukutimva. Kapena kuti kwina kuli konsumuno kumpizika pa jikola panchi pa chamba la interneti tilipa www.rmi.co.mz. Epe niasa. Nchome icho nditu mkudatipeza kuchoka kwina kuli konsumuno kumpizika pa jikolino la panchi kujela ndichu pa chamba limene la internet. Ndeo mvela pa menipano nyengo ikuchita 16 ndi 50 i un minuto. Ndi basi tikhalako ndi pang'ono mtunda wa nyimbo mpaka panyingo ya nkhani za mchipotikize. Nkhani zimene zija sa deza setoraish. Tieni mkati mwa kupitiliza ndi kuimba kumeneku. Ndi nyimbo ndi tu zimene izo tikhale pamene pano. Banchi tita yamba ndi nyamata uyo, Elma Quinginio.
9: Bebe Tangula, sono Vitali.

0: neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenefa neba, tiendekela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu kwanu, mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba, chikano ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetwa aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula ntchito yogawa maji mchigawo chathu.
0: Kodi ndikuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope?
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu, yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo, tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sajipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo, nande chiyana aneba asowasowa. Nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji?
1: Vosa vuti aneba, mungopita ku kampani ya maji ya pano pafupipa, mukapeza nkhani yonche yofunika vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kukunda. Kuyambira wa mawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi yabwino.
2: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 87 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport, soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo, mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
3: Pambuyo pa vambili vosa vaninavo, atija wavomera pempho la kapela kupita kuphando la usiku wokha ku Mirador. Vintu volangiza kubwezelela iye pa mpoyamba kulangiza nchito za nyuani. Na mponyengo zina, kumbuyo kwa vo kwadilicha, kumabisala vo jujumucha.
4: Kufika kwa bwino wa chikondi wanga, atija, ndakonja tebulo la pamwamba, loonekera la kunchinje, kotarikira, pokoso, ndi ujuju.
5: Otera kuganiza zola mabwino. Udo ndi zizimukila.
4: Kusinta dada, ndito yesa wabwela naro pika na dawa la kufarmansia.
5: Ili moji la kila ntengo. Umwe wako li ndivo nchevi.
4: Wanga sindi jiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukaringu kuchita masoro yopima ya aja. Kapena watu jiwa kuti ayani awina.
5: Yakaliyo sate, na mpo uto wina. Ningo wako wapenye lila waiyamba kuhone kia wazeni.
4: Nkaina ndikanena kuti ndifuna ndipitire ncho kuwina. Ndifuna hivi.
5: Bwela kuno, ufu nikila mkoto. Kapela, utofunda, ngati, kufunda di, kupika.
4: Moto wachikondi, atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
5: Usasewela, uku osatu kufunda kwa chikondi. Mpepo, uchita uzie.
4: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa, kandori randitingiza.
5: Kapela, pita kushipatala, ukapi miche, yamene yako za ukala malaria.
4: Ndipita mawa, ndivomeleza, Nampolero ndisiye ningo karandiwe nyengo ino yoka ndipacheko kisi.
5: Usasowera ndiye. Kujua zae koti. Nakoncho kujua kushipenyelela.
4: Ngo ndipacheko kisi ata ujuju sunga ndipe.
5: Nanga tenenisa afuna kukuluza. Ndiku kakamizira kushipata alamawa. Poyamba.
4: Chabwino kukamba nchimwechi ningo koza kufomeleza wakulu.
5: Ujulabu ino alitush.
4: Ujulabu ino aduna meja. Ndikuyesa kumalisa nyumbai. Ndikumpenye lelano nguanga. Wansala.
5: Wansala ndende shani. Esi itashukoni chantika na.
4: Sujo kutesta ndenina yuko komo. Wama

0: alitu mpkanga umoyo uenda bwanji
1: unkuenda ngati nyengo zonse
0: nkaka ngono wako
1: nkundipwetekesha mutu
0: kukula ndikopweteka ndikwa yao alela
1: ndili ndi mantha yolakwa ngati iwe
0: kuopa bimachitika na mpho osavomera kuti wajikulamula
1: uganiza kuti iye wali tayari yokhala ndi lamulo
0: wali ndiwe na wentcho kupenyelela chili chikhulupi
1: kosautsa nampho ndiyesa
0: imeneyo ili kuti kaka kupenyelela kwa uzene
1: kuti kupenyelela ndavikondera
2: Esa lelo suda bwele
3: tipita kukhomo kwake
2: tikakamba chiyani
3: kuti timakoda siya tepese pole yabwino
2: tiyetiyese
3: ya tiye tikazuzumile baba wakato ntimba
2: ambu yesu
3: ifunika tichitepo kanthu
2: kaka katitimba na fencho
3: sindijiwa namphosa thawa chapano
2: ine ndili ndi mantha yesta
3: basi tininde watuluke
2: ya
4: anya inu chani muchita pano kodi
3: tabode siya tepese
4: sinifuno jova tepese vanu vopita nuku maonche
3: nande chani ulila lukashi
4: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
2: Tana babu yako ndakutimba.
4: Kacheto, vimenevo situpazene.
3: Lukash, tapenya vonche.
4: Sinifuna ukamba vimenevo chopano, chokani mwaonche.
3: Kleide, tisanamizi lakuti sida penye.
2: Nampo iye wakanila vonche.
3: Tifuna umboni.
2: Chani?
3: Kujambula, kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
2: Amalumu Antonio.
3: Kapena otandiza, nampo yefuni katibugile nchito.
2: Lukash wafuna ife mambo tisaponya.
3: Tigwile planu.
2: Ya, tishite shite ma, chikalose chitike chintu cha chikulu.
5: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikisa zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, headset 14. 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka

17 horas de 34 minutos, lentamente ou lente. Nemmeno ma carina. Non so, io ti so, no? E a figa niente, mi dice, io ti manchi banja. E na, a matinga mtima, cupele candizu, cuica manjama mai. A mai na un tunda uesa mina wa o cuica manjama bambo. Corrigo yamba quale ronditu o samalantimo aine di nuanjanga. Ne kumakala di tunchumecho. Comancani ditu ne ukapulumuka ntima kuti wagwa. Ukapulumuka manjamuja wagwa ditu wasweka. Tieni tu mate kuti ditu umatike. Ne pamene ditu paimambankani chopano. Ntima, ntima ditu. Anashita kupeleka watu ntu kuriai. Kuchoka kwa lero kupita mchogolomu. Ntima wangandi kuhika manjamanu. Koma umapulumuka tu. Ndiko icho nditu tieni ntima umene upo upeleka. Kuma kumbukira kuri zima teka muntu eti. Kuriai wapulumuka nditu. Nde mkusweka. Basi koma mamati dwe yake ndo ucha ucha nditu hama kala. Ndike na kakuyamba kuti yai pishka pishka muntu. Nkainu munapa chachiani nditu amnanu. Kapena kuti bambo ino akazanu munapa chachiani. Nambeta atupa unepa anapeleka mtima manja mwa bambo. Kurio ndomweo nditu osamala maki. Mene nditu achegira vicheko vimene vikumene kukwa ika mtimako. Basi, ndi bambo nditu ziwani kuti ntima yofunika kusamala. Ntima ndi moyo. Nkauti inga nditu mwachisawawa. Ndi povura pamene pumzawasala ntima njano. Kuona kuti ya nditu kuyamba kupanepo moyo kuyamba kuliunga. 17 horas ndi 37 minutos kuchoka pana mbeta. Ino ndi nyengoyo titi kaliko ndi nguye yapi? Sent. Nkani ndizomwezo nditu za chikonti.

Mbali na nyumbani. Hiya nditu, mata manda pita nditu kwa gulimeneli la achitetezo. Amene usiku ndu sana akugwira nchitu, ndicho linga nditu kusakila mtendele. Kulimili la ufuru wa jiko limenelino, kulimili la bata ndi mtendele, umoja wa jiko la Musambiki. Chifo cha kuti ama kala kutali ndi abale, ama kala kutali ndi ana, ama kala kutali ndi mama, ama kala kutali ndi amai pa nyumba kapena kuti bambo. Amene ndithu amasowa inga kali nkhani zimenezi za pamuchi. Kona kuti patachitika mavuto kodi angadziwe bwanji akuti palibe ondijuicha. Koma chiyembekezo ndi chimene chija kuti likudafika siku lonena kuti ife tapambana lero. Tili ndi ufulu mdziko lathu ndikubwerera kumudzi kochokera upita kukakumbatira chibale. Kuti ndabwerancho ine mwana wanu ndipo nali kuntchito imene iye otamandika yotumikira dziko limene lino la Mosambiki. Mosambiki dziko limene ndithu kawirikawiri limakhala ndithu pa mtukuta umene uja wankhondo ngati mmene zichitikira ku Cabo Delgado. Anthu amene aja magulu a dzigawenga omwe akusowitcha mtendere kuchoka mchaka cha 2017 kuchitika ndithu nchomwecho kuti maboma ena achigawo chimene chichi Cabo Delgado ali pampani pani umenewu wa kuti kalikiliki wanthu alibe mtendere akuchita ndithu kunyamula akatundu sana ndi usiku tawo kwawo kubadwira chifukwa cha mtopola wa magulu amenewa aumachinjachinja. Ndikwa ichipo funa kugubana ndi kuthana ndi mkhalidwe ngati umenewu ndikofunika anyamata. Akuluakulu, azimai ndi azibambo, kuima pamodzi, kuthandizana njeru, kuti kugonjetsa mphamvu zimenezi ndithu za anthu amenewa oyipa mitima, omwe akufuna ndithu kubiza chitukuko cha dziko la Mosambiki. Omvera, ndichiwicho ndithu mkati mwakupitiriza, ndi nyimbo zimenezi zosiyana. Takhala pamenepa ni Anash Ingwe, ndiponcho kuthandizana liwu ndi ndani jacuzzi mbali na nyumbani. Kutali ndi kumuchi, kutali ndi kukomo, kumene ndithu apezeka nyamata amene akuimilira ufulu wa dziko limene lino. Kulimilira ndithu ufulu umenewu polimbana ndi anthu amene akuika pa chiopsezo mtendere wa dziko. Desde a 7 horas de 20 de 52 minutos de unhengo.

0: Eba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenevu aneba, tiendekela pamuji. Nampo, ndalima kusauka aneba. Ndavumela kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya aneba, chikano ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula ntchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope?
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu, yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sachichipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo, nanda chiyana aneba asowasowa. Nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji?
1: Vosavute aneba, mungopita ku kampani ya maji ya pano pafupipa, mukapeza nkhani yonche yofunika. Viliva chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kukunda. Kuyambira wamawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi yabwino.

zona di tu. Banjam dintambe wa kamu. Banjam di tu dintambe wa mafuko. Banjam dintambe di tu wa wajiko. Nde kwa icho ambuye ndi tradalisi mabanja. Kuti mabanja ama mukali mtendele. Chukwa ndi kuchuka kubanja kumene uko muntu. Ama atinga malangizo oenena. Ofunikira kwambiri mundime ndithu ya masompenya amoyo wake pajiko lino lapanji. Ngati mayaluso akubanja atakhala kuti ndithu apelewera pamakhala ndithu munthu pamenepo wa chikhalidwe chopelewera ndikena akakupelewera kumeneko kwa chikhalidwe kumatengera mavuto ena osiyana amene ndithu amakuzana ndithu ndi kupotoka kwa munthu. Kupotoka kumeneko kumatengera kuna kuti munthu meneyu akhale wolongoleredwa nthawi zina nkupitira ndithu mu zintchito zimene zija za chilungamo chifukwa chakuti malangizo kubanja sana kwane ndipo izi ndi zoopsa kwambiri. De zoit ndi deza 9 minutos nyengo kuchoka pano pa Aires.

0: Anna! Watoka la tayari kutiti jipita!
1: Iya ya lima! Ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
0: Anna! Nande shiani yura ni wali la nchi mweji.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondi lelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, niso funa hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

Deixa-me um litro ver. 18 de 32 minutos. Minha goiato, pomeri para. Trinito mundi me pomeri para. E a coche, zande qui imba cociana. Cocio que lá com litro. Qua chuvas caíram. Imba qua totou. Mbize. Cuidado qui imba pomeri qua Sahara. E cocio candito qua totou. Mujico l'Angola. Cocio na loa. Musausa Africa. Cujoni. Cujoni. Come ne o condito. Acustan tovora. Come ne o azulu. E nintaka akurusa kufuna abalamzao ocho kena maikwa kunja kuno kwa Afrika kwa mairi nkondo nditu imeneje ya ntopola kubita jamaka kwa akuda chukwa akwazunda kwa mbili nditu ofika ndikomo atakala akuda ameni nditu kungula olililo hela akuenda mwaufulu ndipo nchimo masuka akuda akumtuzidwa kupondedwa ndikupedwa chintu chimenecho nditu chili nkuika pacho piezo ubale watu ifingati wana a Afrika tieni nditu pamlipa nkari nditu mwa kunyozana antu akuda timve kotenga olira ndikudandaula kena akakuchucha ndikulangiza kuchokera nditu kwa AG Records Negro mutu wa nyimba

Ong fela, katu mwaku pitiri isa ni di memini ya sinchito sa kulcha kwa tu kwa mtu nyanja. Tinali pamini pambuyo mundi sende kela. Pambuyo po kandida lisani kuna liku imba kwa taimo ni tipa. Ande kena ko sende kela. Nyimbo yo imbiro kushikila ndi tupanya mata wili. Kabina kutiwa imba wili amini wa Joe Praise ni Mafiki Zolo. Munchi kondi itula Zimbabwe. Kunyumba za Mabwe. Kuzinyumba za Mabwe nditu kulumiki sana ndi South Africa. Munkani nditu mbinezi za chikalidwe kujala nditu munyimbo. Ndechu mechu nditu mfela pamene pano tikufika kumsilizi ilo kwenye kwenye kwa sinchito za kucha kwa tu kwa mpinyanja. Mugao limene la sinchito za kucha kwa radio Mosambiki muno mchigao chenyasa. Tikuyamikeni pakutilola ndi kukala nafini moji kuchita sanko limeneli lobitiliza nkufa wireless wanu mene wireless opa mamba. Kuchokela nditu mchitu zimineza kulucha kwa mchinyanja. Bano nditu tingoti kuona na kwa hatu mpaka siku la mawa. Kala nibino kuina kuliko msikumeniko mupezeka. Ndipo tikufuna nizabuno zonze. Ndi kubidiliza kufisha kwa ntingo patari. Ndime ya zinchitu za kulucha kwa nchipotikizi mgao la chwili. Amine akula nileni posa kaleba. Munda ndine pintu katawa mzinchitu zimineza kulucha kwa mchinyanja.

Presidente a ilapa hu o hulila ni purona na koso ni tibilingwe ostati yo Dar es Salaam mailapo yo Tanzania. Uwira presidente a ilapa hu roke ni puro ne latulingwe ni presidente a ilapo ele Samia Suluhu. Ndeloto presidente a ilapa hu ofima wira epoma ya musamiki eri ohiteli wa muriba wa mahawa mkalili wa ntalu watu ama Afrika anlama mailapo yo sasa Afrika. Hii wihana towera Procuraduria ya Republika. Huluma mihaso kwa na mitani na Musa, wasati yolshinga wa mwahatu wanyaguliha akasete. Ministru wa mweha samiguta ni otesha miriti makaro ni mpakato makompo yuni amosamiki. Oshikura na jumana musewe unkuma olioma o Zambezia mpaka umutuwale o provincia ya Wampula. Owera otekiweke musewe ola ekavihiro Enguela wa ilaposa Unión Europea. Mirusa mukumani lwa ihabari, olelwa na uyahu Bernardo Toliwa. Awehakasa mjipo, miyo Fernando Damas. Alahuma atuwa tene.

Bacane bacane ya ko holle mta ko hadara du sambe kina wena wipa wa ngwenya brada ni mruwa nchipo ndapota wipa nrunga kwa nyuwano opinje wa nyuwano ya provinsio yo Cabo Delgado opinje wa nyuwano ya provinsio yo Wampulo opinje wa nyuwano ya provinsio yo Niasa nido kume mustudi makatana du sambe kime sora sava zambezi ya vachu wapa okumana wako wao silwa wa kwasa kwasa wa provinsio ya HSS sa otawela po ya musambe kina wala kasina elikulika wengke siri na mwituwa mano Gisante ni Constance Elias falando. Lembrou um tipo amigo?